na are ho e ya pa se wo din wo fre busua bi anka ohia pa anka ebi ni fie ho na fe